چه کس؟ گل خودی کو جیرانه کا کو خسارینه کو جا آلی دیرو که با کو خلک رسنه و هریمه کو کافسا کا با کورینه و آخیوان جا دریایه کو آزوایه و دریای رجی جا آلی روش آوایه دست بیده که و حتی چیایه کو کافسا کا مزین دریج دو با و جا خارجی دو بیجه کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلیه کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلن جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کریا چرکس نشفا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمانه خایا تیبتا او کلترو را خاجی یا کمنار او پارگل خاجی یا کو اتاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونا کو چرکس لچیایی کو کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانجی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا کا به جهبونه او دهز بینه و زمان زمانی وانجی شمال و تا زمانی کفزا کا باکوری روش آوایی به زمانی چرکز دبه دوزر آوایین سرکه کو آگاتی روش آوا چرکزی روش آواجی که اشیرین وکی کو آبزاغا او کشو باکادا او بشتیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسیان رو شلاته اشیرین وکیو که کار بارداریه او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ای رو جی لالفا بیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین دیبتی جی کشبو که دنگاگین که تفساکی او گوبان جیا جی تی هسپانتم دیناس کلیه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تو تلابلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کوله هاو لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکی مین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارل کرن وان ریز گریه خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا اوکو داخازین وانجی گرن لگل توکیس کرنه که تکیس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دابا کرنه که پیش روش سوری دیه.

هزنا ولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دکیم براوا کونی کو اشیاریا لسر کو خاطریا کو درمان هش پر براو دکیم و بارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفیه که چو جا انجام وانجی ین کو ویران کرد.

جکیمن کودا برم کودا را بروسل گنجاواری هلا به کوکا بارا کا کون زیکی صد مال برسی کو ده ها بنا بر بدا برین وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چه چوبه یا بیزوی یا کو سوریه یا کو پیک ده به هف هنگی یا کادن آب برا ریو بریا جرال روسی ریو بریا کرو بار انجفاکی ده و پشت گرایا رخستنا نتواویه یک بوی هی بخصور پارس نا سی بری.

وزارت چندینی در کدنکو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چندینی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنکو سال ده هزار بیست و پنج سال ده هزار بیست و شش ران خاندیا وزارت دخوینی یکده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی دا خازجی خانده کارن کدیا کو ده انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک ده اوبریا کو لینکا کو طیبتی ده انجامی ده ببینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی هنرجر تو تلابلتان و چهان گه داریدی که سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکی مین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه در خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرنه کارن سنیاوان و گهداریا لازمونا او کو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرنه که تکس کرنه که سروکی لگرنگیا کو زانستیا ارو لجوانیا دابا کرنه که کو پیش روش سوری دیه.

هزنا ولهیا کو بادیا یا سوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دیگه براوا کونی کو اشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دیگه او بارمانجا پرستنا جوانان او پرستنا جفی که چو جه انجام انوانجی دیگه کو ویران کرد.

جیکی من کودا برم کجا را بروسی کن جواری هلا به کوکا بارا کا کونی زیکی سد مال برسی کو ده ها وینا بر بدای برم وان پر کلی چند کو پارس گهان ده کو برای کتیا ده چه چوبه یا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده به ها فهنگی یا کادن آف برا ریو بری جنال روسی ریو بری یا کرو بار انج فاکی ده او پشت گره یا رخستنا نتواویه یک بوی هی باسور و پارستنا سی بری.

وزارت چاندنی در کدنا کو انجامین کو ازمونین کو باورنمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آنلان جیش بو کو سال خاندنا کو سال 1025-1026 را کاندیا وزارت دخوین یک قده کو لسر کو کانال خایا کو تلگرامی دا خازج خانده کارن کریا کو دا انجامین لسر کو مال پاراوی یا کو الکترونیک دا اوبریا کو لینکا کو تیبتی دا انجامی دا ببینم. کمپانیا گشتیا کو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری وی کو پیمانه کاریگل کو کمپانین این کو انتریه جباکی ده کو پشت گره یا وزرتا کو انرشه اوالیس خانه یا چکا امزا کریا جبو کو خورد کرنکا گشتنا آوه جبا خارنه یا اولو هیرا کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنکا کو دریا یا کو شرط داریا کو نوجا کرنکا استسیونه کو صدا کرنکا سیستمی انرژی روژا کو یکمین کو شیرین کرنکا آوه او دریش کرنکا خطا آوه جبو کو خسمت کرنکا زیده تری 40,000 کو سولویا کو سودوانیا ده هاوینه.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين شن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نصرشتو شاششان ده هاتيا چكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نصر هفته ويكان ده او ويلايا كودر خستيا او شوان خون او شكو صلا هزر نصر هشته ده كو او جيكو چكر بواب افتوانا او سالا جي هزار نسد هفته و نهان ده جي هل بسته براتي او براكا بچوك و او جي چكر بناوه جسر صغير بزماني عربي او برواكو زردوا او يك جي قدن هل بسته نوانين ينكو نافدارا بشاوا ده هل بسته خايا نافدار ده سريكو سرزاياكو ونداكريا او دو دبجه جيكو اكر بشاوا ده هل بسته خايا جي او شانده یک جوالات یک دنده به کونه جی حوجه داریه یا بچه سر گوراک و سر بازی یکا ننس به ای بچه سر بلنده زوزانا او زناره کی جی چونکیم به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او که شهر سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورالی یکی تیا که سولواتیه که وی جی موسکویی در فتین دویی بوبر یکی ده که آوی یکی که نخاشی اکا خاشی بوی جای کلاسیک آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیه او که یونانی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانه و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که ادولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی هنرجر تو تلابلتان و چهان گه داریدی که سروک احمد شرا لکو شرا خاوکو هوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کاریل کو یکی مین این به ورنمایا کو آماده هی گشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کریه ده خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان و گهداریا لازمونا او کو داخاز انوان جی گرن لگل تو کس کرن که تکس کرن که سروکی لگرنگیا کو زانستیا ارو لجوانیا دابا کرن که کو پیش روش سوری دیه

هزنا ولهیا کو بادیا یا سوی کمپانیا خاینی کو میدانی کو دجواریا دیگیم براوا کونین کو اشیاریا لسر کو خاطریا کو درمانین هش پر براو دیگین و با ارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جفی که چو جه انجامین وانجی ین کو ویران کرد.

جیکی من کودا برم کجا را بروسلی کنجا واری هلا به کوگا بارا کا کونی زیکی سد مال برسی کو ده ها وینا بر بدا برم وان پر کولی چند کو پارس گهان ده کو بره کتیا ده چچو و یا بیزوی کو سوریه یا کو پیک ده ده ها فهنگی یا کادن آف برا ریو بریا جنال روسی ریو بریا کرو بار انج فاکی ده او پشت گره یا رخستنا نتویه یک بوی هی باسورو پارستنا سی بری.

وزارت چندینی در کتنکو انجامینکو ازمونینکو باورنمای آمده هیا پیشی یاکو چندینیکو پیشتیجی که آنلان جیج بو کو سال خاندنکو سال 1025-1026 ران خاندیا وزارت دخوین یکا ده کولی سرکو کانال خایا کو تلگرامی ده خازجی خانده کارن گریا کو ده انجامین لسرکو مال پاراوی یکو الکترونیک ده اوبریا کو لینکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم. کمپانیان گشتی یکو آوه او کتورین کو آوه لشامه گونداواری ویکو پایمان کاریگل کو کمپانیان انکو انتریج واکی دا کو پشتگیره یا وزرده کو انرشه اوالیس خانه یا چک امزاکی ریاش بو کو خورد کرنگاه گشتنا آوه جو خارنه یا اولوهی را کو اوشی کو گازلانی یا گونداواری شامه بریا کو بخشنه که کو دریه یکو شرط داری یکو نوشه کرنه که استسیونه که ساده کرنه که سیستمی انرژی روشه که یکمین کو شیرین کرنه که آوه او دریش کرنه که خطا آوه جبو کو خسمت کرنه که زیده تری 40,000 که سوده ویا که سودوانی آده ده هوینه.

خيركم يا ايرو لسر وزيري دربيات شوكي هاقان فيدان لدم اكون فرنسا كدار وجنا ما بانيان دان لقالكو هفزاتيا خيو السوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفر نصدقين وزيري دربيات شوكيه ها کانفیدان، ادامه کنفرانسا که در روش نموانیان ده، دیگل کوه هواتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی، ام به کنفرامی، دخه بکن، اش بو پشت گره کرنه که سوریه و هفکاری کرنه که لگل و ایکیجی دو قادن که جهرنگیه ده، به تایبتی جی آبوری، او رو برونا که تروره ده به آوه اکی که، اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهره ممیز که ره بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلست و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندین لگل سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یا و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشکره کرنه که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا دخبتی و امنی گل عربستانی و سودی و اردنی و سوریه جی دخبتی جنوب اش خستنا و کستنی او کجریا کو گریدانا یین کدنا و برا وناتی مده و وزیر دربایی یا سوریه اصد شیبانی در کنفرانسنگ در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی حاکان فیدان رکریا ام کو حوالتان انتگیر جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برا سوریه و ترکیه و عربستانه و سویده و اردنه ده او من لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگه او اردنگاریه نجاره وزیره دروائیه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دکو سوریه ده جی دخشیه بازکانه جیهانه نده جی بکو گره که هریکو خوردیه ده و هروی بسود به وزیر دربایی سوری اصد شیبانی جید کنفرانس ها روشنا با فاندین در دگل که هاواتیا خایا ترکیه ها کانفی در رشی گلتیا شامی و انقره جید زانه نکو رو برگونا که تروری که گیبری که بینگیینا اجبو که شرکتیا دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه اجبو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرایه ده که بر سیفتانیا بر جوان دین خواه یین که هم باش ده که کردون دادی که و ما دوزین خواه یین که آبوری سیاسی یین هم باش ده جی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه که جی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو ده جی کارنید که کردین که جهرنگی ده بلندی که

وأم لسر بشكل أكرنا كهول دارن قابين كو بريايا كل عراقي ولبناني بريكو بدبين لهم هاتنا جبوكو خورت كرنا كاسي واريا ولاتيان خا وكو ببسكورو كرنا كوچك عندنا فصالزيين واندا فرميدا وأم كهول داري خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيليين كو دبوريا لباشور السوريه و امکو شر مذاکره نکن خواهش بوکو هر دست رژیه که اکو درگه حوالاتیان کو کلاوازیا دیار دکین چونکه کجی بیجه آرامیا کو والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگهینا جبو پرکالیا اولیهی و هریمی سینورین مینین کو هفواش لترکیه ده جیوکی کو ریزه که اکا جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینا وزیر دروائیا سوریه سلشیوانی دون کنفرانس در روزنامه وانلدا لیگل که هفته خاطر کرجی گوییا ام هاولدان دیگه شبوک تمام کردن کپروژه یا گریدانا خطا حسینی دنام فرا سوریه ترکیه و عربستانی و سعودی دوردانی ده مجیل ذکر کریاترا که اکتیو کردن که کومتیا چار دریایی گود بیجه کریا دیروکا که اردنگاری نچار دیگه که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنهاج را تطلبلتان و چهان گه داریدی که؟ سروک احمد شرا لکو شراخا اوکو هیوی جینا کولی هف لطیفا الدروبی ایرو لقصر گل شامی بشوازیا کو خانده کارل کو یکیمین این به ورنمایا کو آماده هی گیشتی اومد بطین وارن کرن وان ریز کلیل خانده کارن سرکفتی گرتیش بو کو ناس کرن کارن سنیاوان او گهداریا لازمونا اوکو دا خازن وانجی گرن لگل توکیس کرنه که تکیس کرنه که سروکی لگرنگیا که وزانستیا ارول جوانیا دا با گرنه که پیش روش سوری دهید.

هیز نولهیا کو بادیا یاسوی کمپانیا خایانی کو میدانی کو دجواریا دیگیم براوا کونی گو اشیاریا لسر کو خاطریا کو درمان هیش بر براو دیگیم و بارمانجا پرستنا جوانان و پرستنا جوی که چو جه انجام وانجی گیم کو ویران کرد.

وزارة چاندنی در کدنا کو انجام کو ازمون کو باور نمای آمده هیا پیشی یا کو چاندنی کو پیشتیش که آن

لان جیج بو کوسال خاندنا کوسال ده هزار بیست و پنج سال ده هزار بیست و شش ران خاندیا وصل دخویانی یک ده کل سر کو کانال خیا کو تلگرامی ده خاز جی خاند کارن کریا کو ده انجام لسر کو مال پاراوی یا کل الکترونیک ده اوبریا کل دنکا کو تیبتی ده انجامی ده ببینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی هنهاج آلودالا بلتا نوچیان گهداری دیگه.

بکرنا که کشاندنا تورا آما کو بخارنه کو درشه یا 3 کلومتر دنا پرا کو امار للا او جومانه کو دست بکرنا که پید کرنا که حوجداری اولاتیان خواباته کو بجه کرنا که پروژه کشاندنا که توری آوه کو بخارنه به درشه یا 3 کلومتر یا کو جه کو گندل کو امار لحاتی یا جومان درش دران دبه دست بکرنا که آرمانشا کو جی باشتر کرنا که روشا خزمت گزاری کو پید کرنا که آوه شبور مشتوانه که هری گندان پروژه ده و چرچوبه ده کوره و بریا نافچه شرایه که می نکو یکینه آوه شرایه جیدو به هفت کاریا کوره خستنا به نفشاره که ده بجه کرن که خواده که بلاندنا و دش کرن که لویره ده نوار ره گزیا دیر کرن ده هد هاوینه شبو که آماده کرن که کندان بو بریه آوه جیدو آوه بریا که چوره بشتی کتان کرن که خباتان سروکه احمد شرک و شرخی ایرو لقص را کلال شامی که سروکه جوانا بلند او دادواریا کمر ایراقی دادواریا سروکه احمد شرک و شرخی ایرو لقص را کلال شامی که سروکه جوانا بلند او دادواریا کمر

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بوراما بريا راديو دلال خلا كمايا إيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيا داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلندو لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لسته یه ده کو دیار دکریه و بطایبه تیجی بریا کو فکرنه که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یه هف باش ده و کو رها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامن نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا کو ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفت باشه سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه یه زانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه یه ده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی هنهاج آلودلا بالتان نوچهان گهداری دیگه.

بکر نگا کشاندنا تورا آواق و بخارنه که دریجه یا 3 کلومتر دنابرا که امر نیره او جومانه که دست بکر نگا پید کرنه که حوجداری اولاتیان خواباته که بجه کرنه که پروژه کشاندنا که توری آواق و بخارنه به دریجه یا 3 کلومتر یا کجه که گنده که امر نیهاتی یا جومان دریج دران دبه دست بکر نگا ارمانشا کجی باشتر کرنه که روشا خزمت گزاری که پید کرنه که آواق شبور مشتوانه که هری گندان پروژه دوی چرچوبه ده کوری و بریا نافچه شرایه که مینه که یکینه آوه شرایه جیدوی به هفت کاریا کوری خستنا به نفشاره که دی بجه کرن که خواده که بلاندنا او دیش کرن که لویره یه دینا وره گزیا دیر کرن ده هد هاوینه شبو که آماده کرن که کندان که بریه آوه جی که آوه بریا که چوری بیشتی کتان کرن که خواده سروکه احمد شرک و شرخی ایرو لقصر گلال شامی که سروکه جومنه بلند او دادواریا که کمر ایراقی دادواریا تپه ایقا که زیدن و حتی که بیرژی پیشوازیا کرنه که با اما دبونه وزیر که کاری در ویو کچ بران چه اسکل شیبان وزیر داده جی مزه اکبیلی است جبین دجی بریا که خود کرنه که هف کاریا دناب برا هر دو ولاتیان ده بر بکو دواری که دادواریا آقانون جی حالتی اگو بیجه گره لگل نقاش کرنه که هشماره که برسی که القای هری دو آلیان لسر هیه

بسوان فقير تيران كو أوصالة 1500 مولدة جدهي كبير أوصالة 1660 جيانا خاش دازدهي وچو يسر دولوان ياخا يك جمسن تيرين هل بسوان كلاسيكي انكو أدبتيا كردية وأوكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو أبكيا وتفلسفيا وأوليا سر دما زيرينا وأدبتيا دا كردية وتناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا أولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجدهيك بونا أميناجي دبيجنكو مرناويجي سال 1519 تجدهيك بيا وصال 1666 چويا سردلوواني أخا وجيجدهيك بونا وي أمرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي ونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کفن شوپی دشی درس این جوینه این دینی او کو فقاهی خاندنه اجبر و یکیجی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جل خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا بچو کران رجی تیگو تین که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جخو زایره و آخافتن آخه ینکو فلسفه یه و بناسین ینکو بچو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستده من هلبستین او کوسو لفیا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کجی گهرنادانا کجین جی اویا کجی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی که نام براوانده نیشانده ده

Öteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdana adına vera ko tav Sofia u xo zayede ji. Helbestin wi xudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyaya kirna. Musambulin le gerina le evina xudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شوازا بالگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتاجی کو تید گتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناو دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانه دکه.

بر ام گیش نداب خلک ما یا ایرو کو اجلیانا وربو بریاراتیو دلال الک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلک کدن او هل بستکدن او هل بستانکدن او هند کیف خوش

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی هنهاج آلوده لابالتا نو چهان گهداری دیگه.

فکر نگاه کشندنا تو را آواخ و بخارنه کدریجه یا 3 کیلومتر دنابرا که عمر نیره او جومانه که دست بکر نکا پید کر نکا حوجداری اولاتیان خوابات که بجه کر نکا پروژه کشندن نکا توری آوه که بخارنه به دریجه یا 3 کیلومتر یا کجه که گندین که عمر نیهات یا جومان دریج دران دبه دست بکر نکا آرمانشا کجی باشتر کر نکا روشا خسمت گزاری که پید کر نکا آوه شبور مشتبانه که هری گندان پروژه دوی چرجوبه دا کوری ببری یا نافچه شر رایه که می نکو یکینه آب شر رای جیدو به هفت کاری یا کوری خستنا به نفشاره که دی بجه کرن که خواده که بلاندنا و دیش کرن که لویره یه دینا بر رگز یا دیر کرن دا حد هاوینه شبو که آماده کرن که کندان که بری آب جیدو آب بری یا که چوری بشتی که تمام کرن که خواده سروکه همه دشتره که شرخی ایرو لقصر گلال شامی که سروکه جومنه بلنده او دادواریا که کمره ایراقی دادواریات به ایقا که زیدن و حتی که بیرجی پیشوازی ها کرنه که با اما دبونا وزیر که کاری در ویو که چوبران چه اسکس شیبان وزیر داده جی مزهر اکبری هست جبینی در جی بریا که خود کرنه که هفکاری دناب بره هر دو ولاتیان ده بر بکو دواری که دادواریا آقانونی در جی حاطیه گو بیجه گرد لگل نقاش کرنه که هشماره که برسی که القای هری دو آلیان لسر هیه

فکر نگو کشندنا تو را آواه و بخارنه کدرجه یا 3 کیلومتر دنابرا که عمر نیره اوجو مانه که دست بکر نکا پید کر نکا حوجداری اولاتیان خوابات که بجه کر نکا پروژه کشندنا که تو را آواه و بخارنه به درجه یا 3 کیلومتر یا کجه که گنده که عمر نیهاتی جو مان درش دران دبه دست بکر نکا آرمانشا کجی باشتر کر نکا روشا خسمت گزاری که پید کر نکا آواه شبور مشتوانه که هری گندان پروژه ده به چرچوبه ده کوره به بریا نافچه شرایه که می نکو یکینه آبه شرایه جیدو به هفت کاریا کوره خستنان به نفشاره که ده بجه کرن که خواده که بلاندنا و دش کرن که لویره یه ده نوبر گزیا دیر کرن ده حق هاوینه شبو که آماده کرن که کندان که بریه آبه جیدو آب بریا که چوره بشتی که تمام کرن که خواده سروکی همه دشتره که شرخی ایرو لقصر گلال شامی که سروکی جومنه بلنده او دادواریا که مره ایراقی دادواریات به ایقا که زیدن و حتی که بیرجی پیشوازی ها کرنه که با اما دابونا وزیر که کاری در ویو که چوبران چه اسکس شیبان وزیر داده جی مزهر اکبری هست جبینی در جی بریا که خود کرنه که هفکاری دناب بره هر دو ولاتیان ده بر بکو دواری که دادواریا قانونی در جی حاطیه گو بیجه کرد لگل نقاش کرنه که هشماره که برسی که القای هری دو آلیان لسر هیه

اولی ایریدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخم بری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرن کرن که بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خود نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها پر که خورد که جی دو کنو برا که وان جی نه فراوان هم یانده که دیره دکا مره که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یه که خود نوزا پلانا خایا دانه سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اوله کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوشا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اویل بری رونی آوان جی که گهردن اکا که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اول اکی دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا خبردا که زیده بیه و دوی بوجوی دی جی که سردش جی که دی ست سالا هفتان دوی بری زایی نیده جی لحری مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانی او گوتیه که جی خودیه پیک یکه او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زره نشتی دکوت وینا ما کو پیخم بلا خاجه اسیمانیاج خودی گورا او کو ورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانیجی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیانیجی و ایرانیجی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک مکتی اکا حاصیه بجه کرن زره دشتی او جی خودی گورا کو احمد هزه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوانده جی نبناوی بیناکو او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی اگه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هنجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش تای جی چی ویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیپانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون افا کو هم دمیه دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یی کو بیدا خاص ردی که زردشت او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بی تیشه یکا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه چر او کنه رمدن اکا دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدجی دپردانیه خوشی که افحال دکه

بانجا نفندیا مکنیزمه کانو یا کلکترونیک دا بده کود سپیکر نکا کود درفتی بده اشبو کو بگراندن اکا تورین بری گوش بو کشاندن اکا کو برای این گوینیان کشاندن اکو کلگوره این روژین کو تاری بری این کو پایمانا سی مثل کلگر کو تکیز نگیر اکا کو تکیز کرن اکا کو لسر کو برداوامی بشکش کرن اکا خسمتی کشاندن راستا راستا بری یا ناوندین را سازیا پوستا یا لپارزگاه جودایی سوریه.

حالی را کامدنه دیگه سکلیه کل سرسی نوری هری کو بدن چی پجراندنه اشکو پوشه یدا کشاندن آتین سی هزار کوده و یه جی کو مافی بیره آلیه کی یکو پجراندیه نینه کوریجه یکا جو کو بیسی نوری دجی در باس بوده بستینه.

فکر نگو کشاندنا تورا آمانگو بخارنه کدریجه یا سی کلومتر دنابرا که امر نیره او جومانه که دست فکر نکا پید کرنه که حوجداری اولاتیان خواباته که بجه کرنه که پروژه کشاندنه که توری آمانگو بخارنه به دریجه یا سی کلومتر یا کجه که گنده که امر نیهات یا جومان دریج دران دبه دست فکر نکو آرمانشا کجی باشتر کرنه که روشا خزمت گزاری که پید کرنه که آبه شبورنشت بانه که هری گندان پروژه دوی چرچوبه ده کوری ببریه نافچه شرایه که مینه که یکینه آبه شرایه جیدوی به هفت کاریا کوری خستنان به نفشاره که دی بجه کرن که خیواته که بلاندنا او دیش کرنه که لویره یه دنه بره گزیا دیر کرنده ها ده هاوینه شبو که آماده کرنه که کندان که بریه آبه جی که آبه بریه که چوره بیشتی کتان کرنه که خباتان سروکی همه دشتره که شرخی ایرو لقصره کلال شامی که سروکی جومنه بلنده او دادواریا که کمره ایراقی دادواریات به ایقار که زیدن و حتی که بیرژی پیشوازیا کرنه که با اما دبونه وزیره که کاری در ویو که چوبران چه اسکس شیبان وزیر داده جی مزهر اکبریا است جبینه ده جی بریا که خود کرنه که هف کاریا دناب برا هر دو ولاتیان ده بر بکو دواره که دادواریا آقانون ده جی حالتیه گو بیجه کرن لگل نقاش کرنه که هشماره که برسی که القای هری دو آلیان لسر هیه

دمج قهدارما خشوي السودلال ويرو أمورا برنامايا رولا تركيد السورية دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندنيا بلند أوليك بنزان السيا سوريا جماروان هلبي وصاروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيا داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کلینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه که بلنده ترکی پروفسر اروال آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی که پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کلینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی که هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کلینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پنو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاو دینا کشید شاورینا که فرمی جیتا که گش پیدانا هفکاری دناف برازان اینگه ها سوری ترکی دا جی که بیبگردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کالاتیا که باور پرندیا دا لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برازان خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رسارو که کمره ترکی رجوعه یب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتوره خاندنه بلنده که سالین شورشه سوریه ده جی لستهیه ده که دیار کریه و بطای بطیجی بریا که وکرنه که شاخ ازانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با پرسنا بردوامی کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری یا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه گی که مافل خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابات مزنده که خزمتا خانده نبیلنده جی حاطیه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی هنهاج آلوده لابالتانو چهان گهداری دیگه.

کو گندل کو عمر دی هاتیا جو مان درش دران دبا بس فکر نہ کو ارمان شو کو جی باشتر کنا کارا او شو خدمت گزاری کو قید کرنا کا او ہے شکر مشتوان کو ہری گوندان پروژه ده و چرچوبه ده کوره و بری نافچه شرایه که می نکو یکی نه آب شرایه جیوی به هفت کاریا کوره خستنا به نفشاره که ده بجه کرن که خواده که بلاندنا و دهش کرنه که لویره ده نوبر ره گزیا دیر کرن ده هد هاوینه شبو که اما ده کرنه که کندان بو بری آب جی که آب بری که چوره بیشتی که تمام کرنه که خباتان سروکه احمد شرکو شرخی ایرو لقصر گلال شامی کو سروکه جومانا بلند او دادواریا کو کومر ایراق دادواریات با ایقا کو زیدان و حتی کو بیرجی پیشوازیا کرنه کبو اما دبونا وزیر کو کاری در ویو کو چوبران چه اصل شیبان وزیر داده جی مزه البلیا است جبین نجی بلیا کو خود کرنه که هف کاریا دناو برا هر دو ولاتیان ده بر بکو دواری کو دادواریا آقانون در جهانسی گو بیجه کرد لگل نقاش کرنه که هشماره که برسی که القای هری دو آلیان لسر هیه.

بسوان فقيه تيران كو سال 1590 ده جدايك بيه او سال 1660 جيانا خرج دزدايا او چوية سر دولوانيا خا يك جمهزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنجيا كو هل مستاك و ابيكيا او تفلسفايا و اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرنكو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيو تيا فقه چوكان ديرو قجدهيك بونا او ميناجي دبيرنكو مرناويجي سال 1519 تجدهيك بيه و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجدهيك بونا وي او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگهاي ويناي اونی دیسکارا هل بسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی. مزنبون آخا. مزنبون خاندنا هل بستوان فقی تیران. لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه. اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جوینه این دینی او کو فقهی خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتی ها گوتین فقی تیران. آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و اخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنک آخا یا که جی خوزایی را و اخافتن آخه یین که فلسفه و پناسی یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه

odayı Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako dav Sofia oku zayedeci. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiya ekirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو یدجی او جی کو شی وازا بلگو یا او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفیین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبور فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینی دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آوین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانی دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی هنهاج آلودلابالتا نوچهان گهداری دیگه.

بانغا نفندیا مکنیزمه کانون یا کلکترونیک ده بده کود سپیکر نکا کود درفتی بده اش بو کو بگرانده نکا توره نبری گوش بو کشانده نکا کو فرایه این گبنیان کشانده نکو کنگوره این روژین کو تره بری این کو پایمانا سی مسئله کلکر کو تکیز نگی نکا کو تکیز کرنکا کو لسر کو برده آوامی بشکش کرنکا خسمت نکشانده نا راست راست بری یا نوانده نها سازیا پوست دیار پارزگاه جودایی سوریه.

رضوان فقية إيران كأو سالة 1590 جداي كبير أو سالة 1660 جيانا خاج دازدايا أو چو يسار دولوانيا خا يكشم هزن تيرين هل بصفانين كلاسيكي انكو أدبتيا كورديا أو وكيكو بيشنكياكا هل بستاكو أبيكيا أو تفلسفايا أو أوليا سردما زيرينا أو أدبتيا دا كورديا وتناسكرين كو آقاهيان كساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا أولي ناظاويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا أميناجي ديبيرينكو مرناويجي سال 1519 تجرائيك بيا وصال 1666 چويا سرد لوفاني أخا و جهجرائيك بونا وي أمرناوي نافتايا مكسي لبارزقهاي ويناي اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بتکا ناس گری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و آخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جه خوزایی را و آخافتنی آخه ینکو فلسفه یه و پناسیین ینکو به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوان دینوی یک ملای جزیری ویجی سردمین هلبستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جی انجی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Odayı Batman diyen helbestin vi. Gerdana adına verako tau sofia u xo zayedeji. Helbestin vi xudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyaya kirna. U sambulin le gerina le evina xudiye urastiye. U reve beria kore beria helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خای که به زمانی کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بلگو یه دجی او جی کو شی وازا بلگو یا او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تیدید گدن چما کو زیره دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخ شانی که سنانا چیروکن

لبر ام گیش نضابی خلق ما یا ایرو کو اجولیانا وربم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربن هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خاشید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز رادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ ریو برادر از آزه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشکی آلین خشخاینه که مجلس کل بجار از آزه یه که او جیدشته که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن که جی خاجیه که مقاطیه جوان که رفاتیه که تکست دکن جبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیشیشکی آنویه که اوستاندنه کارد سازیه که خصوات گذاریه دنه و امجی دیگه از دیگه اینکو جیرا کرنه که قانونی اینکو پیویستیه دیگه حقیقه سینکو که تواهی بونا جواته اینکو سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه کالی گل که آلی اینکو حیوادار حاطنه گرده و دیگه حساب کرنجی کسی اینکو بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هره دروی دگوله لکچه منت مال گیزاری زاویشته ناوی هره مال خرابی منت مال گیزاری زاویشته ناوی منشته دوی کونه کرش عربی بیس و چار سونی ملکتا ناوی داری به ناوی دویس وکه مرف سنگه کونه بکتا ارده بری کونه بده تیره جیتاوی بخواده مسوند خوریه پیشی دوریش عبدی دلالی دلی خوامه کنه.

هره کشک دو لالا درویش خواستگاه دلیم بخواستا خواستگاه ویرا دلیم بخواستا برا دورش عبدی دلالی دلیم بردر مالا باویم دواتانو روستا بلا تاسکی آوه جم کنکه جم خوزاخه جم زریه بخواستا خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شدی فنجانی قاوه یکیل شدی فنجانی چایه ارد بنه کنه زار تمر پاشاره جی دورش خوربورم بگراب دادستا آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

دبریا باب حامود بشو دبرک راست دوزه دبریا باب حامود بشو دبرک راست دوزه دب پوز عبدالعزیز شو دیب سر دخوزه رامو ساله خیزو بوکی ساله ولا پار بیچاخی نفال و نپر بون سلام ساله لمنو دوره شید لیمات

ناچب زمان کردی؟ هناج جادو دلابالتان و چیان گه داری دیکن؟ ریو برادار ازازه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بجیشگیه لنخش خاینه که مجلس کل بجار ازازه یه که اوجی تشتی که بریهات ناجه کش کندنه که او که خارا کرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیین امجی که را دکن کجی خاجیه که مقاطیه جوان که رفاتین که تکستی که مجبر کجی اوجی اریشه که جه لسر که کردونه که بجیشگیه نویه که اوستاندنه کار دسازین که خصوات گزاریه دنه و امجی دیگه از دیگن که جیرا کرنه که قانونیین که پیویستیه دکو حقی کسین که تواهی بونا جواته این که سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه که لیگل که آلین که حیوادار هات نگیرده و ده حساب کرنجه کسین که بیا که سردم آره که لبوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لوحیه نو خواهی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگانی هم رویا لهم سی سرو که کوتی کو رو که کور خراب کر رکا جمار اکی آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگانی هم رویی و خباندنا کو گف خارن ده کو بجداری ابونا پشتی کو کو آگهایی اکا لسر کو گف خارن اکا نا چاکر نکا کو جین اکا جبو کو بجداری بونا کا پروسین کو خباندن ده کو اشتی بوموانا بویا.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركية السورية دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جیلیسته یه ده کو دیار کریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنه خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دای وزیر هلبی لگل کو پورتسیونا تو رکو کندرستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی آیه اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کا ناونده کا بد پرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جی جبو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هروها وزیر خاندنه بلند داوری کل نزانستی ها کمروان هلبی داوری که سردان خواهی ها که فریمی نجی کمرا ترکی دجی که بگانی ها و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نزانی گه هیروش بو سوریه و کل سوری او دادواری ها که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و هلبی دخویا نگده نسر که حساب خواهی ها پلو پرامک سر جیگو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده کلی گر که انجومن خاندنا بلندا ترکی ها تیه نقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جلو دلابالتان نوچیان گه داریدی که؟ ریو برادر ازازه که بیشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیش که یالین خشقاینه که مجلس کل بجاری ازازه یه که اوجی دشتک که بری هات ناجه کش کندونه که او که خراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن کجی خاجیه که مقاطی جوان که رفاتین که تکستی که مجبر کجی اوجی اریشه که جه لسر که کردونه که بیشیش که یانویه که لوستاندنه کار دسازین که خصوات گذاریه دنه و امجی

نزدیکن کو جیراکرن که قانونیین کو پیوستید کو حقیقتین کو کوتاه یا گونا جوات این کور سردم یا کویس بات کردن کادجیر هفنگی اکالی کل کو آلی کو هیوا در هات نگرته و ده حساب کردن جه کسی کو بیا کو سدم آره کو دوری قانونی را کو رازی کردن ده بیت کردن.

هیچ نولو هیا نفخایی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی یا لهم سی سرو که کوتی کو روکی کو کور خراب کر را که جمارا که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خباندنا کو گفخارن ده کو بشداری بونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گفخار نکا ناچا کر نکا کو جی نکا جبو کو بشداری بونا که پروسین کو خباندن ده کو اشتی بوموانا بویا.

فرمانداری اولو هیا نفخایی لدیر زوری پترولیان کوجی اولو هیاریان کل سرکو بری و برناک اولو هیا اوکو که رسای دستانین سرکو تکنیکیا کو تکنیکالیا کو بن بگرنکو پشتی کوله هرکی اماده یا نفتی جوانجی لسرکو ریال اشتیا حاتیا دیتن و هیزن اولو هیا دست برا کرنکا پخشی کرنکا شو بین هرکی اکو اولو کرنکا آلی کرنکا جهی بو گرن کرنش بکو ریگرتنکا لکو چی ماتین و که گرانتی اولو هیا تبگرا ترافیکی؟ وزارت آنراشیا کورجیا بانگل خاکا که خارقای دیر زور دکه کوجه نافگه های که چمی فورات داده که دست بسکنینن جی پازده هیتا بخی بکوت ملابانی آناکن جیزه دبونا که پروسه یا کوچیک راکی یکا آسا چمی انجامی دزی دبونا آوه کوجه آلیه ترگی باتی

نزن کو وزارت آرنشیا کو هیز نوگهیا کو نبخیل دورا کو جرب روسی جعالی کو ولاتیان و کو برسین کو مزنا کو ورگردنه پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو براوایا کو چمی فوراتی هبدانو لحاتنا کو ولاتیان جبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلات جبو حوالدان بو یارکا دزگین ابگاواجی دیکو حوالستی مرووی و کنجی اندامن اولوهی رکو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان در شی نشاندان کو پشوازی کرنکا کو برفرهد دیا و دن آبداجی کو تکس کرنکا لسرگرانگیا مرووی اولوهی آمده بیا جبو خزمت کرنکا پرسنا مرووان.

تمام باشو خوش بگه در المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه خو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو شپاتا بلگوریا دیرا آسوزیا کو یونانیان ادمار کریا سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریا اموی یکو جسینو را چینا حاتیه اندوزل سیارا دریج دبو و دوی سردمی دیجی مسکفتا مزن اماوی مسکفتا اماوی حاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی، نوانده کازان استیوا بوری یاکو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگفتی کو کش پیدانا کمی ماریا هفجی دیتیا و لدجی کو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین دجی کو تیکا وکی ترکیایی جی و سلمانیا خانین کومزین این بازرگانی وکی خانین اسد باشا و قصر شامیی کونوانده حاتی آوا کرین او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپیکرنا کروانین هجید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیگه؟ ری و برادر ازازه کو پشتی کو بویرین اریشل سر کو کردونه بیشیش کیاره نخش خاینه کو مجلس کل باجر ازازه کو اوجی تشتی کو بریا هات ناجه کوش کندنه کا او کو خراکر نه کا هجماره کی امور و علاوین کو بناسین امجی کو را دکن کو جی خاجی کو مقاتی جوان کو رفاتین کو تکسی کن جبر کو جی اوجی اریشا کا جل سر کو کردونه کو بیشیش کیانو یا کو اوستاندنا کار دسازین کو خدمت گذری دنه امجی تک از دکن کو جیرا کرنه که قانونی این کو پیویستیه دکو حقیقه سین کو کو تا واقعی بونا جواتا این کو سردم یا کو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه کالی گل کو آلی کو حیوادار حاطنه گرده و ده حساب کرنه جی کسین کو بیا کو سدم آره کو لگوری قانونی را کو رازی کرنده بیت کرنه.

یه مثال یا بلند کن اف نتویا نافیه تاوین کو یک بویش بو کرو برن کو پرا برن کو برهانی ها سالی حاسی دادیری کو سی میلیون سوریش مها کانونا پیشینا سال ده هزار بیست و چهارم و کو و گریایا دورا خواهی کو یکی جی بویرن وان جی جنو آفا کرنه که و لاتو وان ده جی نشانده ده و ام جی بانگ لکو حکومتا او شرکتین کو کش پیدان دکل کو پشت گرایا دریایا بدن حوال دانه و گری کرده که روشن جی دران کو دباریا جیر کریا که خزمت گذاریین. Thank you.

0: هردو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیا بهو را
1: ایلاو شیار که که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که که امی هجار ببین لی کفره
1: اره والله لی کفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابالتان نوچیان گه داری دیکن؟ ریو برادر از آزه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشگی آلین خشخایانه که مجلس کل باجار از آزه یه که اوشی تشتک که بری هات ناجه کش کاندنه که او که خارا کرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن کجی خاجیه که مقاطیه جوان که رفاتیه که تکست دکن جبر کجی اوشی اریشه که جه لسر که کردونه که بیشیشگی آنویه که اوستاندنه کارد سازیه که خصوات گذاریه دنه و امجید دکست دکن که جیرا کرنه که قانونیه که پیویستیه دکو حقیقه که که تا واقعی بونا جواته این که سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه که لیگل که آلی که حیوادار هات نگرده و ده حساب کرنجه کسی این که بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لوحیه نو خواهی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگانی هم رویا لهم سی سرو که کوتی کو رو که کور خراب کر را که هجمار اکی آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگانی هم رووی و خواباندنا کو گفخارن دکو بجداری ابونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گفخار نکا نا چاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا کا پروسین کو خواباندن دکو اشتی بوموانا بویا.

تمام باشو خوش بگه در المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلی دیرو کده اجولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پادکستگاه کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریا اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزلی سیارا دریجد بو و دوی سردمی دیجی مزکفتا منزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نواندکا زانستی وابوری یا کو گرنگ ما

و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخوش خانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمی ماریا هف جیدیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی که سلیمانیا خانه که مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی که نوانده خاطی آوا کری او باجه ریجی بو خاله هری که سرکه یا که دسپی کرنا کروانه نهاجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابالتان نوچیان گه داری دیگه؟ ری و برادر ازازه کو پشتی کو بویرن اریشل سر کو کردونه بیشیش کیاله نخش خاینه کو مجلس کل بازار ازازه کو آجیتش تک کو بری هات ناجه کوش کندن کو او کو خاراکر نکا هجماره کی آمور و آلاین کو بناسیه امجی کو رادکن کوچی خاجی کو مقاطی جوان کو رفاتین کو تکستی کم جبر کوچی آجی اریش کاجل سر کو کردونه کو بیشیش کیانویا کو استاندنا کارد سازیه کو خصوت گذاری دنه و امجد کس دکن کوچی را کردن که قانونیان کو پیوستیاد کو حقیق کسین کو کوتاهی بنا جواتین کو سردمی کو اثبات کردن که دجله هفنجی کالی کل کو آلین کو هیوادار هات نگرته و ده حساب کردنچه کسین کو بیا کو سدماره کو دوری قانونی را کو رازی کردن بیت کردن.

هیز نو لحیه نف خواهی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی آلی هم سی سرو که کوتی کو روکی کو کور خراب کر را که جمع را که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خواباندنا کو گفخارن ده کو بجداری آبونا پشتی کو که آگهایی اکال سر کو گفخار نکا نا چاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا که پروسی این کو خواباندنه ده کو اشتی بوموانا بویا.

فرمانداریا ولو هیان افخای لدیر زوره پترولیا کوجیا ول هیاریا کل سرکو بری و برناکا ول هیا اوکو که رسای دستان سرکو تکنیکیا کو تکنیکالیا کو بن بیگر نکا پشتی کوله هرکی امادیا نفته جوانجی لسرکو ریا گشتیا هاتیا دیتن و هیزن اول و هیا دست برا کرنکا پخشی کرنکا شو بین هرکی کو اولی کرنکا آلی کرنکا جهی بو گرن کرنش بکو ریگرتنکا لکو چی ماتیان و کو گرانتی اول و هیا تفگرا ترافیکه وزارت

آن رشیا کنجیا بانگل خاکا کو خارقای دیر زوره دکا کوجه نافگه هنکا چمی فورات داده که دست بسکنینن جه پازده هیتا بخی بکو ملابانی آناکن جه زده بونا کو پروسه یا کوچیک راکی یکا اصلا چمی انجام ده زده بونا آوه کوجه آلیه ترگی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او دهیا کو نبخیل دورا کو جراب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسین کو مزنا کو ورکرتنه پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو براوایا کو چمی فوراتی هبدن لحاتنه کو ولاتیان جبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیدانیا بلاف جبو حوالدان بویارا کارزگین ابگاواجی دیکو حوالستی مرووی او کنجی اندامن او دهیرا کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان تا چی نشاندانا کو پشوازی کردن کا کو برفرن کتیا و دناب داجی کو تکس کردن کا لسرگرانگی مروویان او لحیا آمده بیا جبو خزمت کردن کا پرسنا مرووان

0: شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيك.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ ریو برادر از آزه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشکی آلین خشخایانه که مجلس کل باجار از آزه یه که او جیدشتی که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن که جی خاجیه که مقاطی جوان که رفاتین که تکستی که مجبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیشیشکی آنویه که او استاندنه کار دسازیین که خصوات گزاری دنه و امجید دکست دکن که جیرا کرنه که قانونیین که پیویستیه دکو حقیقستین که تواهی بونا جواته این که سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه که لگل که آلین که حیوادار هاتنه گرده و ده حساب کرنه جی کسین که بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نولو هیا نف خواهی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی یا لهم سی سرو که کوتی کو رو که کو کور خراب کر را که جمعه که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خباندنا کو گف خارنه ده کو بشداری بونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گف خارنه که ناچا کر نکا کو جی نکا جبو کو بشداری بونا که پروسین کو خباندنه ده کو اشتی بوموانا بویا

فرمانداری اولو هیا نفخایی لدیر زوری پترول یان کوجی اولو هیا ریان کل سرکو بری و برناک اولو هیا اوکو که رسای دستانین سرکو تکنیکی اکو تکنیکالی اکو بن بگرنکو پشتی کوله هرکی اماده یا نفته جوانجی لسرکو ریال اشتیا حاتیا دیتن و هیزن اولو هیا دست برا کرنکا پخشی کرنکا شو بن هرکی اکو اولو کرنکا آلی کرنکا جهی بو یرن کرنش بکو ریگرتنکا لکو چی ماتیان و کو گرانتی اولو هیا تفگرا ترافیکه؟ وزارت آنراشیا کنجی بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه های که چمی فورات داده که دست بسکنینن جپازده هیتا بخی بکل ملابانی آنا کنجی زیده بونا کو پروسه یا کو چیک راکی یکا آسا چمی انجام دزیده بونا آوی کوجه آلیه ترکی باتی

گوتن کو وزارت آرنشیا کو هیز نو دهیا کو نب خیل دبرا کو جرب رو سج آلی کو ولاتیان و کو برسینا کو مزنا کو ورگرتنا پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا ویا کو چمی فوراتی هبدن لحاتنا کو ولاتیان جبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلاف جبو حوالدان بو یرکارز گین ابگاواجی دیکو حوالستی مرووی او کنجی اندامن او لحیرا کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان در شینی شاندان کو پشوازی کرنکا کو برفرن دیتیا و دناب درجی کو تکس کرنکا لسر گرانگیا مروویان او لحیا آمده بیا جبو خزمت کرنکا پرسنا مرووان.

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخم بری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرن کرن که بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این که لروش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باوندی این پر که خورده که جی دکنو برا که وان جی نفر اوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اول باوریا اولین به جی جی خواه لیسر که بینگه هین آوان جی را بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اوله کانو جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و باوریا او که بینگه هین آو جی اولانو یا لگوری که آستین که پاشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوهانو دهات دارشتن اویلی بری رونی آوان جی که گوهردن اکا که روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اول اکی دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا بردا که زی دویه و دوی بوجوی دی جی که سردش جی که دی ست سال هفتان دوی بری زاینی دی جی لحری مای میدیایی که جی انلای جی و ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه و گوتیا که جی خودیه پیک یکا و هفت باره جی که گرک اوشی به تینه جی که پیروز بارستن کرنه.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی گورا او کورگتیه لگوری نما یا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایشو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک بکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی گورا کو احمات زب ناف کریه اولگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگورا هم کودناف براوان ده جی نبناوی بینا کو او حاطی نکو آفران دین اوی همی جی کو فرشتی عملی اکی اکا چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه آفران دن جی ایسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین کو بیدا خاص او کو دیشین گیانی جی سیبانتن جی کو دی بناف کرین او پیم چون افا کو هم دمی او دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی ایی کو بیدا خاص را دیگی زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بیتشی اکا گیانی او بنافی کو انگر من گیانا جی نومان دا دیا کو دلاماتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه شر او کنراندن اکادن اف افراندانی خودی ده یکی بکتی و چرخاد جی دو بردانی خود جی که حال دکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ ریو برادر ازازه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشکی آلین خشخاینه که مجلس کل بجار ازازه یه که او جیدشته که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن کنجی خاجیه که مقاطی جوان که رفاتین که تکنسی که جبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیشیشکی آنویه که اوستاندنه که دسازیین که خصوات گزاریه دنه و امجی دیکن دکن که جیرا کرنه که قانونیین که پیویستیه دکو حقی کسین که که تواهی بونا جواته این که سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه کالی کن که آلین که حیوادار هاتنه گرده و ده حساب کرنجی کسین که بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیچ نولو هیا نفخایی بشا کوتی کوشینا کول دیجی کو بازرگان یا مرووی آلی هم سی سرو که کوتی کو رو که کو کور خراب کر را که جماره که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خباندنا کو گفخار نده کو بجداری آبونا پشتی کو که آگهایی اکالی سر کو گفخار نکا ناچاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا کو پروسین کو خباندنه ده کو اشتی بوموانا بویا.

کی مسواری بلند کن اف نتویا نافیا تاوین کو یک بویش بکرو برن کو پرا برن کو برهانی سال حاضر دادری کو 3 میلیون سوری جمعه کانون پیشین سال ده هزار بسو چران بکو و گریه دورا خواهی کو یکی جی بویرن وان جی جنو آوا کرنه کو ولا تو وان ده جی نشان ده و ام جی بانگ لکو حکومت او شرکت این کو کش پیدان دکر کو پشت گرایا دریا بدن حوال دانه و گری کرده کارو شنجی دران کو دباریا جیر گریه که خزمت گذاریم. Thank you.

فرمانداری یا لحیا نفخای لدیر زوره پترولیان کوچ یا لحیاریان کل سرکوبری و برناک لحیا اوکو که رسای دستان سرکو تکنیکیا کو تکنیکالیا کو بن بگر نکابشتی کوله هرکی آماده یا نفته جوانجی لسرکوریا گشتی هاتیا دیتن و هیزن او لحیا دست برا کرنه که پخشی کرنه که شوبین هرکی کو اوله کرنه که آلی کرنه که جهه بو گرن کرنه اش بو کو ریگرتنه که لکو شی ماتیه نو کو گرانتیه او لحیا تفگرا ترافیکه وزارت آن روسیا کنجی بانگل خاکا کو خارقای در زور دکه کوچه نافگه کو چمی فورات داده کو دست بسکنین جباز دهی تا باخی بکو ملاوانی آن کنجی زده بنا کو پروسیا کو چک راکیا کو اصلا چمی انجام داده زده بنا آوی کوچه عالیه ترکیباتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او لحیا کو نبخایل دابرا کو جراب روسیج آلی کو والاتیان و کو برسین کو مازن کو ورکرتن ها پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو برا ویا کو چمی فوراتی هبدن لحاتن کو والاتیان جبو پرستن کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیدانیا بلاف جبو حوالدن بویارکا لزگین ابگاواجی دیکو حوالستن مرووی او کنجی اندامن او لحیرا کو رفتن کو ردفتان خالی گر کو والاتیان داشی نشاندان کو پشوازی کرنه که کو برف رهده تیه و دن آب داشی کو تکس کرنه که لسرگرانگی مرووی او لحیا آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا مرووان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابالتان نوچیان گهداری دیگن؟ ریو برادر ازازه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشگی آلین خوشخاینه که مجلس کل باجار ازازه یه که اوجی دشته که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خارا کرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیین امجی که را دکن کجی خاجیه که مقاطی جوان که رفاتین که تکستی که مجبر کجی اوجی اریشه که جه لسر که کردونه که بیشیشگی آنویه که اوستاندنه کارد سازیین که خصوات گذاریه دنه و امجی دیگه از دیگه که جیرا کرنه که قانونی این که پیویستیه دیگه حقیقه سین که که تواهی بونا جواته این که سردمیه که اثبات کرنه که در جیره هفنگیه که لیگل که آلی که حیوادار هات نگیرده و دیگه حساب کرنجه کسین که بیا که سدمه را که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیچ نولو هیا نفخایی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی آل هم سی سرو که کوتی کو رو که کو کور خراب کر را که جمار اکی آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خواباندنا کو گفخار نده کو

هشداری ابونا پشتی کو کو آگاهی اکال سر کو کاف خار نکا ناچا کر نکا کو جی نکاش بو کو بشداری بونا کا پروسی این کو خاپاندنه دکو اشتی بوموانا بویا.

فرمانداریا اولو هیا نفخایی لدیر زوره پترولیان کوجیا و لحیاریان کل سرکو بری و برناکا اولو هیا اوپو که رسای دستانین سرکو تکنیکیا کو تکنیکالیا کو بن بگرنکا پشتی کوله هرکی اماده یا نفته جوانجی لسرکو ریال اشتیا حاتیا دیتن و هیزن اولو هیا دست برا کرنکا پخشی کرنکا شو بن هرکی کو اولو کرنکا آلی کرنکا جهی بو یرن کرنش بو کو ریگرتنکا لکو شی ماتیان و کو گرانتی اولو هیا تفگرا ترافیکه. وزارت آن رشیا کنجی بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه های که چمی فورات داده که دست بسکنینن جپاز دهی تابا خیبه که ملابانی آنا کنجی زده بونا که پروسه یا کوچه کرکی که اصلا چمی انجام ده زده بونا آوه کوجه آلیه ترگیبه تی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن اولو هیا کو نبخایل دورا کو جرب روسیج آلی کو ولاتیان وکو برسی نکمازن کو ورگردن پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا ویا کو چمی فوراتی هبدن لحاتن کو ولاتیان اجبو پرستن کو لو هیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلد اجبو حوالدن بو یرکا لزگین ابگواجی دیکو حوالستیم رووی او کنجی اندامن اولو هیرا کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان داشی نشاندان کو پشوازی کرنه که که بر فره دیتیه و دن آب داشی که تکس کرنه که لسر گرانگی امروفیان اولهی آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا امروفان.

خلكم يا ايرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاك انفيدان دم كون فرنسا كدار وجنا ما بان يندن اللي قالكو هفتات يا خيو سوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهبرا نصدق وزير دربيات شوكي ها کانفیدان، ده ما کنفرانسا که در روش نموانیان ده، ده گل کوه واتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی. ام به کنفرامی، ده خبکن، اش بو پشت گره کرنه که سوریه او هفکاری کرنه که لگل ویکی جی دو قادن که جه رنگیه ده، به تایبتی جی آبوری، او رو برونا که تروره ده با آوائه کی که، اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهره ممیز که ره بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلست و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندیه لگر سوریه بید کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دو ولاتیان مدهیه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشت گره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژهیه که جنوب آواندنا بدخبته.

چهار دلیاریا گود بجاگریا مدیروگا و ادنگاریا نجار وزیری دروایی یه سوریه جی اصد شیبانی گوتیا دکو سوریه ده جی نخوشی بازگانی جیهانی نده جی بگو گریگه هریکو خوردیه دو هری بسود با وزیر دروایی سوریه اصد شیبانی جی ده کنفرس ها رجنا بفاندین ده ده گل کو حواتریا خوایا ترکیه حقان پیدارشی گوتیا شامی و انقره جی زانه نکرو بربونا کو تروری کو گبرگی بینگهینا جبو کو شرکتیا دناورا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیواریا هری گونجه جبو کو پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خا لگل کو انقره یه ده کو برسیفتانیا برجوان دین خا یکو هف باش ده کو کردون دادی که و ما دوزن نخواهیم که آبورو سیاسی یه هف باش دشید که دیسر که دشتن که بشینی ده به جهگری نکاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندی انگلگل سوریه بریا پروژه یا نو دشید کارید که کردن که جهرنگی ده بلندی که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابالتان نوچیان گه داری دیکن؟ ریو برادر از آزه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشکی آلین خشخایانه که مجلس کل باجار از آزه یه که او جیدشتک که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خاراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن که جی خاجیه که مقاطی جوان که را فاتین که تکن سکن جبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیشیشکی آنویه که اوستاندنه که دسازیین که خصوات گزاری دنه و امجید دیگه از دیگه اینکو جیرا کرنه که قانونی اینکو پیویستیه دیگه حقیقه سینکو که تواهی بونا جواته اینکو سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه کالی گلکو آلی اینکو حیوادار حاطنه گرده و دیگه حساب کرنجی کسی اینکو بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لحیه نو خواهی بشا کوتی کوشی نا کول دجی کو بازرگانی هم رووی آلی هم سی سرو که کوتی کو رو که کور خراب کر رکا جمار اکی آلی کاری نویجی گرتو نا کود تاوان بنا کو بازرگانی هم رووی و خواب آندنا کو گف خارن دکو بجداری آبونا پشتی کو کو آگهایی اکا لسر کو گف خار نکا نا چاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا کا پروسی این کو خواب آندنا دکو اشتی بوموانا بویا

سيتو او تاريخ او تورار است بخونا به هفر جوان او درست ببجیر او زانین دهر چا خودم جسر ما تورک چزور او سلامت ببجیر او زانین زانا دهر چر خودم جسر ما تورک کش چزور او سلامت توری زان به قربان خاش او زانا بون هبونا چه تره تم تم جنا اونا بونا دهوزان به قربان خاشه زانا بابونا هبونا چه تر تم تم جمع او هبونا دهوزان و ریزان به ای خاندوار ووان هر دوان ده ببین افتار ملت را باش با کابو کار بست بزانه که ملتش ما اف دخواست دخوازم تو زوزو بی بی هوشیار ناوی زور برست بی بر وک نیار ناوی زور پرست بی بر وک نیار سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلنده دمارا ستری امانتا جکسی را نبی وکتری دل خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشا لبر راستی برا جملتی را جارک دبا سرمیان محلک و جارک ببا لیزیان اجبوت برا او ببی دوستو یار مرووی ترر بیجی جن او چکار خباتا جملتی ترا کاری تیا بزانک و او شیاری تیا براستی بویر اگر خاش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی براستی بویره اگر خوش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی اولیور امکیشتن داویه خلقه ما یا ایرو که از جولیانا بورا بون بریا رادیو دلال و گلده کسپاس اجبو که تر کرناوه و هر تمون که بو خاشیه ده بین و امیهی بیتارن و بمره بین خلقه کدن و هلبسته کدن.

جگون ننچی آیلی لونه این مزنه و او 25 کلومتر لپاشوری رو شرات باجار افرینه دکفه براده ورگه هکا کیفنه و گومان هیک و او 600 سالن دو یامین و سی یامین ده بریزاینه ده شیم بویا و جشون آوارین وانجی ینگرینگه و پرسکه هکا که گرینگه که بریکه و ینگه ده که وکو شورشکه هکا جی لحنه او چند بروشکه هجی جی سالن که دست و دیدیه های سالا دست و سیام بریزاینه ده او که گوهش خانی ینزیتی ینگه وینجی لناکو بنده هنه و او همین جی جی سردما رومانی دنه او بلگه این دیرو که کو دانستان شندکن کو دست سالا چاران زاینه ده براد گنده گیپر لپش و شیم بو او تواردرا بایا کو سیروسی لسر براد ایوان دمان جیده بجه کو او مزین زیرین باشاری چیایی دیدونه یا او نوانده کورگریا کو یا نوچایا کو چیایی سمانه یا او جهیر رو بریده جی مزین زیری گندان با کوری سوریه یا

وقالك آغا هي جوان لبرادي كيفن هابون وك خانين خال جهف دورابون وكيفرين وانجي انتاني لاجي يامانا ورند بوشينا كرنانا وبرانيا وانجي جسر دمو روماني وجسد صالون دو ديان وسسيان دا زايني دا هابون او در اند سیارا یولانوس شی کود ناف برا سالن سی ستون او دو دیان ده هیا ناف برا سالن چار سو دو دیان بری زاینی ده هاتیا آوا کری او خیایا کو او جی مینا گلک آوا هیون اولی لچیای لیلونه لسر کو پارسکه هکا پتور پارستیا یا کیون هاتیا آوا کری او جی آلی مزین دربونه ده جی جو کنیز کو دیرا یولانوس و در رادا کوسیاده یا پشتی کو آلیه مزین تیری دژه جدی رایونسته کو

کودم سراورا رولا بیجی مارونیا مارکو کود سالا سیسته دو چلو هفتان ده هیه سالا چارست دو دهانده بری زاین دواره کودری ده هاتیه و شارتین او چنگی کوشک قطعی بدیجی به سر ده هاتیه آوا کرنا گومانا هیه کو اوج بو کو و شارتن آویجی هات بو آوا کرن او هنجی کو گورکا که بری لور هیه او باوریه که خورد هیه کود بیجه او گورا مارموران به خوابو او دست سالم پینجا او ششم بری زایی ده کوچه ینگوند این روش آوا هاتی آوا کرین او دو کودین لورجی هنه یک جی سالا پینست او چلو یکانده بری زایی ده کو هاتی آوا کرین او یان تنجی که بچوک تیره او او جی که پرس گورک ها کویا او جیر ست سالا هفتیان ده بری زاینی ده هاتیا آوا کرن و چه کرن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ ریو برادر ازازه کو پشتی کو بویرین اریشل سر کو کردونه بیشیش گیاله نخش خاینه کو مجلس کل بجار ازازه یه کو اوجی تشتک کو بریا هات ناجه کش کندنه که او کو خارا کرنه که هجماره که آمور و آلاوین کو بناسیه امجی کو را دکن کجی خاجیه کو مقاتیه جوان کو رفاتین کو تکستی کن جبر کو جی اوجی اریشه که جل سر کو کردونه کو بیشیش گیانو یکو روستاندنه کار دسازیین کو خصوات گزاریه دنه و امجی دیکن زدکن کو جیرا کرنه که قانونیین کو پیویستیه دکو حقی کسین کو کو تا واحی بونا جواتا این کو سردم یکو اثبات کرنه که دا جیره هفنگی اکالی گل کو آلین کو حیوادار حاطنه گرتی و دی حساب کرن جی کسین کو بیا کو سدم آره کو لگوری قانونی را کو رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لحیه نف خواهی بشا کوتی کو شینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی آل هم سی سرو که کوتی کو رو که کور خراب کر رکا جمار اکی آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خباندنا کو گف خارن ده کو بجداری آبونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گف خارن اکا نچا کر نکا کو جین اکا جبو کو بجداری بونا کا پروسین کو خباندن ده کو اشتی بون وانا بویا.